ajan nan Lisa. Kounye a, lò jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Loto a, ou ap touche 65-20 fwa minzou. Jwe sou 888.lisa.ht ak nenpòt ki telefòn. Ou swa, telechaje aplikasyon Lisa Loto a pou jwe san internet.

0: l'ajan nan Lisa. Kounye, lò jwe epi gen nan bolet sou aplikasyon Lisa Loto a, ou ap touche 65-20 x 1000. Jwe sou 888.lisa.ht ak nenpòt ki telefòn. Ou swa, telechaje aplikasyon Lisa Loto a pou jwe san internet.
1: Ap Lisa

Message, bon Dieu, ak serviteli pour peuple haïtien. Frèm yo, sèm yo. Haïtien ka viv nan tout peyi a ak nan lot peyi. Mwen salye nou nan nan Jésus-Christ gran met la. Sa kap pase nan peyi a, nou pa ka kontrole ya. Se rezultat gwo mwayen ak ti krim ekonomik, vol, abi, injustice ak tout kalite mechansete ki te fèt e kap kontinye fèt nan mitan nou. Parol bon Dieu gran met la. Pou nou soti nan sityasyon tèt anbasa a, parol bon Dieu gran met la, kote viktim yo tounen bouro, fòk tout moun ki konsene yo chanje. Fòk yo fè penitans ak reparasyon pou tout mal yo te fè yo ki fè nou rive nan mizè ak nan soufrans nou ye jodi ya. Konsa, frèm yo, sèm yo, tout haïtien ka viv nan peyi ya ak nan lot peyi. Mande bon Dieu fè pa nou, fè pa inosan yo, pa kite yo peri menm jan avèk mechan yo. Mande bon Dieu fè pa chak haïtien, réveye volonté chanjman, repentans, konversyon ak penitans nan chak haïtien. Si tout si la yo ki konsene, pou nou kapi byen soti nan sa nap viv jodi ya. Père Dominique Routus, servite bon Dieu ki met la vi tout moun nan, ka viv nan tout moun nan, e ki vle la vi pou tout moun nan. Merci.